0: partidos que se juegan en la cancha.
1: Para demostrar ser los número uno.
2: Nosotros demostramos ser los número uno.
1: En tu casa, en tu carro,
0: en el mercado y en cada punto de la ciudad.
3: Buenasa.com.be.
1: Jugamos nuestro propio mundial.
3: El mundial de los G.
2: Tocamos a los número uno del mundo.
1: Responde siempre.
2: Buenasa.com.be.
4: Lolitito. Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, Lolito, L